0: Немагчымых фактараў, якія запавольваюць ход уборачнай кампаніі, пачалі сёння працаваць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Пра гэта паведамілі Белта ў камітэце дзяржаўнага кантролю. У складзе мабільных груп прадстаўнікі камітэта дзяржконтролю, генеральнай пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, Мінсельгазхарча. У Брэсцкай вобласці сёння спецыяльныя групы працуюць у Кобрынскім, Ляхавіцкім, Маларыцкім, Пінскім і Пружанскім раёнах. Брэст і азербайджанскі горад Нахічавань стануць пабрацімамі. Пра гэта паведаміў надзвычайны і паўнамоцны пасол Азербайджана ў Беларусі Магірам Аліеў, перадае Белта. У Брэсце ў дні святкавання Дня горада і напярэдадні 82-й гадавіны вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў арганізавалі канферэнцыю памяці без межаў. Магірам Аліеў падкрэсліў, што памяць аб вялікай айчыннай вайне агульная для беларускага і азербайджанскага народаў. Яна служыць трывалай асновай для сучасных узаемаадносін. Паводле яго слоў, адзін з сімвалаў агульнай перамогі – легендарная цытадэль над Бугам. Сярод яе абаронцаў былі і воіны-азербайджанцы. У гэтай вайне Азербайджан паставіў супраць фашызму больш за 700 тысяч чалавек. А ўсяго ж у тыя гады насельніцтва Азербайджана складала 3 400 000 чалавек, уключаючы старых, жанчын і дзяцей. 250 тысяч грамадзян загінулі на палях бітваў, распавёў Магірам Аліеў. Вучэнне сіламі тэрытарыяльнай абароны Маларыцкага і Драгічынскага раёна ў Брэсцкай вобласці пачалося сёння і будзе праходзіць да 28 ліпеня, паведамілі Белта ў Міністэрстве абароны. Мерапрыемствы адбудуцца пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Брэсцкага аблвыканкама. Яны стануць часткай навучальных збораў з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У гэтыя дні будуць адпрацаваны пытанні аховы аб'ектаў, забеспячэння асаблівых прававых рэжымаў, барацьбы з дыверсійнымі групамі, саперніка і прымяненне беспілотных лятальных апаратаў і абароны ад іх, расказалі ў міністэрстве. У Баранавіцкім раёне актыўна ідзе падрыхтоўка да абласных дажынак. Да знакавай падзеі рыхтуюцца грунтоўна не толькі спецыялізаваныя прадпрыемствы. Працоўны дэсант на чале з намеснікам старшыні райвыканкама Міхаілам Барысевічам працаваў на добраўпарадкаванні ў парку вёскі Новая Мыш. У парку падрыхтавана падстава для будучага газона, наведзены парадак. Тут ужо з'явіліся новыя дарожкі з дробнаштучнай бетоннай пліткі.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Да іншых навін. Грамадзяне Беларусі, якія пацярпелі ў сур'ёзным ДТЗ ў Батумі, усё яшчэ знаходзяцца ў медыцынскіх установах горада, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства замежных спраў. Сярод іх ёсць і непаўналетнія. Грузінскія ўрачы аказваюць ім усю неабходную дапамогу. Беларускае пасольства ў Грузіі падтрымлівае сувязь з пацярпелымі. Улады Аджары і паліцыя Батумі выказалі глыбокія спачуванні сем'ям загінуўшых і прынеслі афіцыйныя прабачэнні. Яны актыўна дапамагаюць пацярпелым і ўдзельнічаюць у арганізацыі падтрымкі. 28 ліпеня – сусветны дзень барацьбы з гепатытам. Існуе 5 асноўных вірусаў гепатыту – А, Б, С, Д і Е. Агульныя сімптомы – інтаксікацыя, боль у правым падрабрынні, жаўтушнасць скуры і слізістых абалонак. Большасць людзей не ведаюць аб тым, што яны інфіцыраваны. У 80% выпадкаў хвароба развіваецца бессімптомна, незаўважна для чалавека і пераходзіць у хранічную стадыю. Галоўным сродкам для прафілактыкі гепатытаў з'яўляецца вакцинация. Усемирная организация аховы здоровья рекомендует, каб усе дети грудного узросту атрымлівалі вакцину супраць гепатытаў для выпрацоўкі ахоўных узроўняў антителаў. Больш за 10 фестываляў правядуць летам і восенню ў Брэсцкай вобласці. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Брэсцкага аблвыканкама. Пінскі раён 1 жніўня запрашае на фестываль «Палескі ўюн». У Бярозаўскім раёне 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спураўскія сенакосы». У Брэсцкім раёне на 22 жніўня запланавалі фестываль традыцыйнай беларускай кухні «Скокаўскія спасоўкі». У аграгарадку Рамель Столінскага раёна 23 жніўня маюць намер арганізаваць фестываль «Коня Палеская Нива». Новай падзеі ў турыстычным календары можа стаць міжнародны фестываль «Зубрфэст», які плануюць правесці ў верасні ў Камянецкім раёне. У Брэсце сёння ў тэставым рэжыме да Дня горада запусцілі першы двухпавярховы турыстычны аўтобус. Ён зрабіў 3 пробныя рэйсы па гістарычным цэнтры і новых мікрараёнах Брэста.
1: І аб надвор'і.
0: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі з-за навальніц, ветру і моцных ліўняў.